gardını tik tutup özünün ken solunu elip hemmenin aldıdı ketip atattı. Levin attın çüştü de etini yol boyuğu bağlap koyup Tet'nin aldığı geldi. Tet çatkalının işçiyi koyup koygan çalgını elip onunla bədi. Çıngdap koydum kocayen. Usturdek bop getti. Çöp kitige tekmeyi kırkıp taşlaydı. Dedi o beşidin şapkısını elip. Levin çalgını koluğu elip sınap baktı. Sollarını ayğığı yetküzgen, terlep getken, huşkuy çalgıçıla birinin kendin biri huşal külüşüp, yol boyu çıkışıp hocayın bilen körüştü. Hem sıla onunla karap durattı, ama birimi söz kılmaydı. Kosa, yüzünü koruk baskan, koy terisidin kaltı cuki valgan, igiz boyluk bir bovay, Levin'ı gep kılganda, Ondan kalgalla gep kılışkı başıldı. Begim, oşar turun. Belini bağlıgan boğan deyken, hem de akıda kalsınız bombaydı. Levin onun gepini anlap turgan, başkı çalgıçılanın külküllerini oran besip turgatkallıkını görüp yetti. Akıda kalması kıtırışımen. Dedi tetnin kendi turup, Çepiş'nin başının işini kütüp durugan Levin. Sögek bulun, dedi yanı ubuvay. Ted yol açkan dinkin, onun kainidin Levin sol aldı. Yol boyudaki çöp pakar idi. Onun üstüge uzaktan beri çöp çapmak açka, hem adamın közü özüge kadılıp durug açka, Levin ciddileşip gitip, şunç küçep çapsımı yakış çapalmadı. Kendikilerinin kusurlaşları kulukları kırıp durattı. Çalgı yağı saplanmaptı. Tutkucu yukurdurak bop kaptı. Belinin igilip kedi vatkan nükömem sen, dedi biri. Küçünü çalgının yolda soğu köperek bəsi bulattı, dedi ikincisi. Hiç kısı yok, meyli. Köperek çapsa könüküp kalıdı, dedi baykı bovay yene. Karanla. Хел обдан чепу атады. Солны сәл кәң еліп алды. Оның да аса сән чарчап қалуды. Хожайын өзі үшін чепу атады дә. Сәл чалық еліп атады. Әгер біз мұшындақ чапқан болсақ, ағыш тыланлайтық дә. Әмде чөплә юмшақ еді. Левин ұланың гепліріні аңлап тұрды. Lekin cevap vermeyi mümkün kadar obdarak çepiş kıtırışıp, Ted'nin kendinin solunu elip meni verdi. Ula yüz kademçi yerge berip kaldı. Ted tohtay demeydi. Davamlık çepip keti vatattı. Kılç çarçıgan dek emez. Lekin Levin berdaşlık berelmeyi kalmasam bolattı, digen endişi işi de keti vatattı. Bek mi çarçap ketken idi? Левин өзінің ақырқы күшіні жығып тұрып, чалғы ташлауат қалықыны сезіп, Тетқа әмді біраз тоқтайлы демекте болып тұратты. Шу арыда Тет оның мәқсітіні білгендек, өзілі тоқтап, ердің бір тұтам отыны елі веліп, чалғысыны сүртті. Андын білешке башылды. Левин қаддыны руслап, чоңқыр бір тіні веліп, Кейнеге қайырылып қарды. Кейнедің сол тартып келіп атқан деққанмы арған болыс керек. Левинге екін бамай, жайды тоқтап, чалғысыны білешке башылды. Тет өзінің чалғысыны біліп болып, Левиннің чалғысыны мы біліп бәді. Андың ішкісі яны сол тартып маңды. Ішкінші чепішті мұшындақ болды. Тет кейнедің ғулаш ташлап, Армай ва тоқтымай кете вәді. Левин мо арқыды қалмаслық тұрышып, оның кәйнедің қалмай чепіп маңды. Лекен баған сір херіп кетіп ататты. Мағдыры қалмай, әмді қанда қылар мән деп тұрғанда, Тет ені тоқтап, чалғысыны білешке башылды.

0: Әндіңкі насыл болған төт сулық калыцей сетрат суда азырақ әрейді. Шының білен бір вақытта, лимон кеслатасының үшейдегі ажиз кеслаталық хусусиеті, яна калыцей, төмір, серік қатарлық көпқыл минерал элементларының сүмірлішін елгірі сүріп, саламатлікі пайдылық. 5-ci xata qarış. Balyatqını kesbilvəsə həyiz ağırtıb kəlməydi. Bu xata qarış. Bəzlə balyatqı, bəz muskuli kesli bimarları balyatqını kesbilvətiş operasiyası qıldırışını tələb qılsı buludu. Operasiyadın kin həyiz ağırtıb keliş və qanazlıqının avarçılığı uçurmaydı o təp oylaydı. Balyatqı, bəz muskuli keslini davalaş usulü kesəlik alamadının eğir yenikliki, yeşi qatarlıqlarqa asasən bekitiludu. Adətdə, doktor aldı bilən doğru arqılıq pəsəydudu. Әгер доғыр арқылық кеселік әйқвалыны пәсәткілі болмыса, бимарының әйқвалыға асасын операция қылуды. Пәкәт кеселік аламеті алайды еғір болған, доғыр білән давалаш үнін бәрмеген әйқвал астыдыла, андын балиятқуны толық елеветіш операциясы қылышын ойлышыш керек. Салық мәліматларға асасланғанда, балиятқу бәз мускули кеселігі кіріптар болған 35% бимарда кеселік аламеті екен. Лекен 40%-тен 50% кіші бимарда әйіз дәуреліктә қан зияды көп болыш аламетлері көрілді екен. Яны 15%-тен 30% бимарда хайз агыртып килиш аламатлары көрүлдү экен. Мондак 4 асасый талап бар. Биринчи, бимарлардын манфааты эмеден ала. Экинчи, бимарлардын өз алдыгы таллаш укугу урмат кылыш. Үчүнчү, зыян жеткизмеслик. Төртүнчү, давалаш байлыгынын адил, хакканий болушу. Бунун ичиндеги үчүнчү нукта зыян жеткизмесликте, эгер бимарнын балеткусун кесип элеветишинин көрсөткүчлүк аламатлары болмаса, доктор һәргиз балеткун кесип элеветмейди. 6-cı xata qaraş bədən yığırlığı simizlikini ölçəydiğən bərdən bir ölçəm. Bəzilər bədən yığırlığını özün simizliki hüküm qıldığan bərdən bir ölçəm qıludu. Bədən yığırlığı ölçəmdən eşib getmislə, mən simizəməz deydu. Əməliyyətdə, bir adamın simiz yəki simizəməzlikini ölçəşdə kişilər daim işildiğən ölçəm bədən süpət körsətkici, yəni BMI-dur. O, bir adamın bədən yığırlığını boy igizliğinin kvadratlığı bölüş arqılıq çıxırılğan. Әгер бұл салық қымәт 18.5-23.9 болса, нормал бәдән иғырлықы болуды. Кешіп кесе семіздегі саплынды. Әмеліетті, семіздікті бәдән иғырлықының юқыры төәлікігі қараштың башқа, яна бәдәндегі яғ ниспетігі мұқараш керек. Бәдәндегі өмімі яғ мұқтары білән бәдән иғырлық отырсы деген ниспет, бәдәндегі яғ ниспетігі деп аталуды. Адетті, сағлам яш әрләнің бәдәндегі яғ ниспеті 20%-тен, аялланың 30%-тен ішіп кетмейді. Әгер бұл қымәттен ішіп кетсе, бәдән иғырлығы өлчемлік болсы му, бәдәндегі яғ өлчемден ішіп кеткен болуды. Бәдән иғырлығы ва бәдәндегі май ниспеті асасыда, яны бір мұйым саллық қымәт бәл сағыр ниспеті бар. Әгер әрләдегі бұл ниспет 0.185-тен чоң, аялларының 0.18-тен чоң болса, ондақта бәдән иғырлығы нормал болған тағдырды му, қосақ қысмыда май иғылып, ішіп кетеш, хәтта қосақ типлық семізлік кейтіш ехтималлығы бар. Бұл қыл семізліктің бәдән келіп келдіған үшірін зейіні техімі чоң болуды.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 км жүгіріп келемдік.
2: Ой, бұлуду әджәп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз ішеттіқа, адаш азыр білі чиніқімізді біз ішілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Әс күші, әй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс ішеттіқ, азыр чиніқішті бәс ішіміз. Тақ чоқысығы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мә? Елгірі бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліген баған сыр яқшы өп кетпарды о.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқы әхмет берәйлі.
0: Базарда сетіліп атқан әрхіл сода сөйлерінің тәмі мұ әрхіл болып лақанмастын, бәлгі ене қантсіз, яғсіз, сағлам күтініштікі ішқарлық ішімлік, тәбі ажыз ішқарлық су дегендек намла білен аталған. Ондақта сода сөй қандақ су? Сода сөй әміл адамның ішігі мас келемді. Сода сөй мұ тәбі вә сүнні деп айрылды. Базарда көп ұшырайдыған сода сөй төәндегі бір қанч қылғы бөлінуді. Біріншісі тәбі сода сөй. Тәркибіде натрий бейкарбонат элементі болғандың сұрт, яна көп қыл микроэлемент тәркибі бар. Мәселен, бор, синик, селен, хиром қатарлық, иолық минерал вә микроэлементлер бар. Сөни сода сүйі. Тәбі біріктірілген сода сүйі саплаштырылған ішімлік суға натрий бейкарбонат қошылған, әмді татлық тәм кіргізгіш, чунақла құшпырақ материаллар қошылған ішімлік тұр. Яны бәз газлық соламы бар, яны чипаушой. Кішілер оны сода сүйі деп қарайды. Әмі ұмы оқшаш болмыған яны бір қыл мәқсулат. Тәбі газлық су karbon tötoksid təbii yolda suda erib şəkilindu. Süni qazlıq su bolsa, qazlıq su maşinisi közün jumup aşkıcı boğan arlıqda küşlük besimdən paydalınıb, pəqat yeməklik dərəcəsidiki karbon tötoksid qazını suğu besib kırgızıdı. Əskərtib qoşqı tigişlik şu ki, tərkibidə karbon tötoksid boğan soda suyu içimliki bilən, aciz işqarlıq soda suyu pütülləy işki uxqum. Süni biriktirilgən qazlıq soda suyu tərkibidə başqa qoşulğan tərkibləmi bulub, qan şikri, qandik mayını örültü bitişi mümkün. Əməliyyətdə soda suyumu onç sırlıq əməz. Soda suyu toğırsıdiki gəplər naid köp bulub, aşqazan kislatasını nitrallaşdırış, suyda kislatasının çıxırılışını ilgiri sürüş, tuyuş duyğusunu aşırış qatarlıqlarını öz çıqalıdı. Əməliyyətdə soda suyu onç sırlıq əməz, hətta onun nüqsanı mı mövcud? Aşqazan kislatasını tanışaşki yerdən beyrəmdü. Nəzriyyə cəhətdən etqanda soda suyu aciz işqarlıq xüsusiyyətki ege bulub, aşqazan kislatasını nitrallaşdırıdı. Lekin, tədqiqatlardan məlum bulışıcə, soda suyu qəhvə qoxşaş, qızılöngəş tövənki qorğucu muskulunun besimini tövəlidir ikən. Şunaqla, aşqazan kislatasının acirilib çıxışını qıdıqlab, əksicə biyaramlıqını iğirləşdirib idir ikən. Bunun üçün də karbon tötoksid yəni asalla aşqazan köpüşünü kəltürüb çıxırdı ikən. Söyədik qəydə yəllik boğum ağırqını davalıqlı bulamdı. Doktor yəllik boğum ağırqı bimarlarına natri hidrokarbonat tabletkisi izib verirdi. Onun rolü söyədikini şıqarlaşdırıb, söyədik kislatasının çıxırılışını ilgir sürüşdən ibarət. Amma soda suyu tərkibidiki natri bikarbonatının miqdarı əməliyyəti nait az boğaşqa, asasən söyədik kislatasının çıxırılışını ilgir sürüş rolunu oynay almaydı. Soda suyunu daim işsə çıxı ziyan qılamdı. Bir qısım soda suyunun tərkibi də həqiqətən karbonat kislatası bağ bulub, uzun müddət köp miqdarda içkəndə çişqa bəlgilik təsir görsüşü mümkün. Əgər içidiğini tərkibi də şəkər boğan karbonik kislatalıq içimlik bulsa, çişini texim asan zəxmiləndirudu. Natrinin qobul qılınış miqdarının ölçəmdən işib keçişini kəltürüb çıxıramdı. Bəzi soda suyu tərkibi də məlum miqdarda natri bağ bulub, əgər hər günü 2 litr içiş miqdarı boyunca hesablasaq, 1 gram tuzunu köp qobul qığanqa bərabər buludu. Құрамығы еткерлерінің көнділік тұз қобыл қылыш мақтары 5 грамдан ішіп кетмесіке керек. Оның үстіге, еліміздегі нұрғын кішілерінің емек ішмекіде тұз қобыл қылыш мақтары өлчемден ішіп кеткен. Бұ вақытта сода сүйі ішчеш бәденнің юкіне текімі иғырлаштыру бейдіду. Ішіп болғандың кейін тойыш тойғысын ашырғылы боламды. Сода сүйіні көп ішкенде тойыш тойғысыны күчәйтіп, іштаны тізгілігілі болуды одайдыған кеп бар. Әмеліетт сода сүйі ішсә іштаны тізгілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігілігіл тойып қағандак есқысыңыз, бәлкен бәк көп ішіп әткен, яки ашқазыныңыз көпіп кеткен болушы мүмкін. Lekin əməliyyatda aşqazanın quruqluğu sürətində anç çox özgürüş olmaydı. Əskərtib qoşqa tegishlikə şu ki, istimacılar soda suyu setib alğanda təbii soda suyunu köprək tanışı kerek. Fərqləndiriş usuluna aid addiy bulub, material səpləş cədvilidə natri bikarbonat digən xəttan bar yoxluqa qarzılı boludu. Onundan başqa soda suyu əmil adəmki maskeli verməkdi. Tövəndəki işki xil kişilə az içişi ya kişməsliki kerek. Sozulma xarakterlik kisəlgi qırıptar boğallar, Soda suyu tərkibində natri bikarbonat bulub, onundaki natri ionini ziyadı köp qubul qılış, yuqarı qan besimi, qandı may köpüyüb getiş, sozulma börək kesliyi qatarlıq bimarlarının salamətliki qıpaydasız. Aşqazan yalıqı bimari, aşqazan kislatasının acırılıb çıxışı ziyadı az boğan, aşqazan yalıqı qırptar boğallar, aşqazanı biyaram qılış, ya ki aşqazan kesilini iğırlaşdırıb etişdən saxlınış üçün az içişi, hətta içməsliki gerek. Umumən etqanda, təbii soda suyunu arılab içpəsi buludu. Məsələn, sağlam kişilə ərkətdən kiyin, muvaqq miqdarda, yəni 100 ml ətrapı da içpəsi buludu. Bıraq, hər qız ziyad köp içişi bulmaydı. Qaynaq suyunun oranıqı dəstişkə, kündülük içimlik su qılıb içişkə tiximi bulmaydı. Umumən etqanda, soda suyunun oranıqı yanıla pH qiyməti təxminən 7 boğan qaynaq su içiş salamətlikim o ən paydalıq.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xidmət qılıbatqanınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxınınızda mən fəqətlə yolunuzu yurtdışında oynayım. Hər kəsmə qop quruq öyünü yurtdıb, qəmmət enerjiyəni bekarlı ısraf qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.

0: Hörmətli radio anıqıcıla, əmdi radio kütübxanısı proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayron qoldirg'udek kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan dangliq adabiy tarjimon Rahman Mahmud tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Ula belay salgan kutullarını daranglatıp, maşkin töpelikinin dərəklik qoluğu itip gelgəndə, kün dərəknin kəynigi ütüp bolğan idi. Qolunun otdursudiki ot çöplə şünçilik yumuran idi. Yopurmaqları kən parqırap duratdi. İgizliki bəldin aşatdi. Köpçilik boyğu çüşümüz mu, inigi mu, dəp qısqılı kengişib alğan dinkin, Yermelin birinci bulup sol aldı. O, igiz boy, öngü kara, gevdilik, çalgı çepişta dankıba dikan idi. O, solunun beşiği kilip, kendigi bir karı bitip, andın çepişini başlı vetti. Kalgalla onungu katarlışıp, menip, töpüliknin bağırdın tapını gıçya, kiyen yanı yukurgu götürülüp, ormanın çeti geç çepip mandı. Күн орманның у тәрпеге өтіп кетіп, шәбнәм түшкі башылды. Чалғычыла пәкәт төпілі кичыққандыла күнні көрдіған болды. Туман қаплы валған ойман жайла, вә төпілікнің у тәрпедік ерләді ұла күн көмей, шәбнәм түшіп, өл бұлып кеткен чөпләні чепшатты. Иш қайнап кеткен еді. Çalgılarının yıkımlık şartıldaşları bilen yıkılıvatkan huşpırak otla igiz-igiz katarlarını hasıl kılmak deydi. Kısk sollada tıkılışıp kalgan çalgıçılarının dem bilay selav algan kutulları daranışıp gitetti. Dem çalgıları bir-birge tigişip cırak cırık kılıp kalattı. Dem çalgılarını bileşkellerde bilaylarının gırt-gırtları etrafını bir alattı. Dem bəs-bəs bilən çepşiv atqan çalgıçılarının xuşal külk çaqçaqları anlınıp qalatdı. Levin bayıq edəklə yaş yigit bilən bovayının otdursudu kelib atatdı. Qoy terisidin qısqı juvu kiyib alğan bovay azır mışındaq xuş çaqçaq, kötürəngü, ərkit çaqqan idi. Çöplənin arısıda köpüp getkən qiyin moğoluru uçurap qalsa, birini koymay kırkıp taşlaydı. Lekin yerden çıkan Mogolanı köygende eniş üzüp koyunu kısayla valattı. Ve Momay'ı yeni bir soğuğu bab oldu. Dep koyattı. Nazuk öl çöplerini çepiş anç kıynemesiydi. Kıyını kolunun igiz pes yerlerde çıkıp çüşüp yürüp çepişiydi. Lekin bovay bunundan qiynalmaydı. Solni ilgir kedekli kyan elip, çoruk kiygen putlarını çakkan hem dadıl elip, tik yerlerden bəhudük çıkıp getiyi veretti. Çalgının çöpkü uğurluşu bilen ten bütün bedini, könlüki, pes küçüşüp getivatkan iştini toxtumay silginip duratdi. Şundaktı mı bir tal çöp, bir tal mogonu çalı koymaydı. Çalgıçılığa, Levin'a arılap çakçak mı kılıp koyattı. Левин оның кейнеден келіп етіп, құрық қол шықшымы тәс болған бұ дөңнің үстіге чалғы чепіп шықып болғыче, екіліп түшмесен болатты деп ойлайды. Әмма о, ақыр төпіліктің үстігеме шықып, өзінің мәқсітігі етті. Вә қандақтыр бір ғайбаны күш өзге мәдәт беріп атқан дек ойлап қалды.
1: Шыланы капиталысланың езіп атқалықыны білесен. Біздікі ішчіла білен дек қалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп атуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы еріссе, білім іліш пұрсетлерігі игі болса тамамен болатты. Лекін капиталысла ұла яратқан пайдының әммісіні таты біліп, ұлағы ешнімі қалдырмай батыды. Шичыла білен декталла мәңгі атқалы орында келі батыды. Бұқыл түзімді өзгертмай болмайды.
0: Дегенің тоғыра шындақ болу батыды.
1: Шуңа біз селесарлық кооператив құрмақшымыз. Кооперативтің бүтін ішлеп шықырышы, пайдысы, ішлеп шықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.
0: Үрметлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

Oblonovskiy muhim bir xizmat bilan Peterburgga kelgan edi. Bu hukumat xizmatida bo'lmagan odamlar tushunmaydigan, amaldorlar so'rilardagi odamlar uchun eng oddiy hisoblanadigan xizmat edi. Ammo bu vazifani o'rindimasa, hukumat o'rnida turish mumkin emas edi. Ministrlikdami o'rni bo'lmaydi. Oblonovskiy bu vazifani o'rindash bilan birga uyida bor pulning hammasini yonchuqqa selib, Peterburgning baygi maydonlarida, dachilarda ko'ngil ochib yurib olishga mo tayyorlik qilib mangan edi. Dal shu chaqda Dolly xarajatni tejash maqsadida bolalarni elib yezida turib kelmoqchi bo'lib qoldi. U Yergushov kentiga mangan bo'lib O yerde onun toyığı berilgen yer zimilleri bay idi. O yer zimilla Oblonovskiy ayet yazdı berip setevi tüp kelgen orman etrapı da bolup, Levin turvatkan Pokrosvek dige yerge 30 çakırım kiletti. Yergoshovdaki tolımı çoğun selingan konu öyle allı kaçan bozulup ketken. Kinez yan öylerini başkadın yasap kenayet güzgen idi. O öyle 20 yılının aldı da, yani dolu balı vakitlerde kenri azadı öyle idi. Başka yan öylerini okşaş yolunun boyu keltürüp selingan bolsu mu, ama künge yemez idi. Hazır o öyle konurgan idi. Oblonovskiy ehtiyazda ormanını satkılı manganda Dolly onunğı berip u öyleni körüp gelişni. Öygi karavatkan gocudarga zörür bolgan yerlerini remont kılıp koyuşni tapılaşni etkan idi. Oblonovskiy könlü bölüngen barlık erlegi okşaş, hotununun turmuşunun rahat ütşige alaydı könül bölüp, u yergi berip öyleni köygen. Özü zörür dep qargan bazı orınlaştırışlarını kılıp koygan idi. Onun karışça barlık öy saymallarını keriton bilen kaplat kuzuş, perdilerini az kuzuş, bağını tazlat kuzuş, kölgü körük yasat kuzuş ve güllerini tik kuzuş gerek idi. Lekin uzak ötmey o işlerinin hemmisini unutup gelip, dolliğini keyinki küllerde Toluma hap kıldı. Oblonovskiy küyümçan ata, vapadar er buluşka bar imkaniyeti bilen tırışkan de kılsı mı? Lekin özünün ailedeki aşındak ornını zadılı yadıda tutalmaydı. Yalguz yaşaşını yakış göretti ve şu hıl turmuşka heves kılattı. O Moskova'a kaytıp gelgende, naid mağrur halda hotunuğa Әмі ішіләні тәх қылып қойдым. Өйлі ремонт қылынды. Худды рывайетләдегі дәк ожайып чырайлық болып кетті, деп чакарлыды. Вә хотыныны ұйәргі тезірек көчіп берішкі алдыратты. Облонискийнің қарышча, хотынының езігі көчіп берішінің пайдыз көпейді. Балыланың саламәтлікі яқшылынатты. Хыражат тежіліп қалатты. Өзі текімі әркілі кичік атты. Доллиму езгі беріп, язны өткізіп келгеннің балыла үшін пайдысы ба деп ойлайды. Болып му, қызыл чыққандым бері саламәтлікі яқшы болмай келуатқан қызы үшін яқшы еді. Оныңдың башқа яны азырақ вақыт болсы му, өзіні дайым қинап келуатқан қыл-мықыл хорлықладың нерірақ тұратты. Вақытлық болсы му, яғатчы, беліқчы, моздоз дегелләнің қарз сүйләшілердің құтылып қалатты. Яны бір тәріпе, оның өзі му езіні яқшы көрәтті. Яны тіхі, кетіні му апыру алмақчы болды. Кеті яздың отырлырда вәтәнге қайтатты. Доктор оныңға суды давалын ішіні бұйрыған еді. Кеті